kasuwun supados suwantenipun dipun sidhem. Kagem pencawisan pangibadah enjang punika, sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngrepekaken kidung pasoman Kristen angka 8 padha ing angka setunggal kalian padha angka 3 kanthi ira-iran Allah Moasih. Dumateng pasoman dipun aturi jumeneng ingkang boten wonten pambengan.

0: Bapak Ibu lan para sederek, sumangga pangabekti menika kita sengker kanthi pengagan.
1: Sanggih wah ingkang ngetaken langit lan bumi menika tuhing panjenengan kula.
0: Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci wonten ing para sederek sedaya. Amin.

pasamuan kaaturan lang ah. Ibu bapak lan poros derek, saestu dinten menika kita ngraosaken binga awit berkah lan panuntunipun Gusti Allah. Ing dinten menika kita saged ngluhuraken asmanipun Gusti, ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah. Lan kita ugi nyawisaken manah anggen kita mirengaken sabdo pangantikanipun Gusti ingkang nuntun gesang kita nindakaken dawuhipun Gusti. Sumangga kita nyawisaken manah kita ing dinten Minggu menika kita ugi badhe mirengaken sabdo pangantikanipun Gusti. Lan kita raos-raosaken kanthi jejer anyarno atimu lan rohmu ing peladosan. Sumangga kita ngrepekaken kidung swawi prosuci nyawiji kidung pamuji KPJ 3/1 pada 1 lan 3.

0: Saking kekitungan kala wau, kita sampun matur dumateng Gusti ingkang Maha Wilasa. Mugi paring aksama kula getun di klepatan. Lan kula kawuh kita sedaya ugi matur kula dados suci miwah nunggilan Gusti. Ibu bapak lan para sederek kita ingkang getuni dosa kita, ngakeni dosa kita, lan nyuwun pangapunten dumateng Gusti Allah. Gusti Allah menika maha tresna lan paring pangapuntening dosa tumrap gesang kita. Sumangga nampi pawartosih rahmat saking kitab Jabur. Kitab Jabur Mazmur selawe ayat 8 lan 9. Ayat 8 lan 9. Sang Yewah iku becik lan adil. Mulane wong kang kesasar padha ditedhai dalan. Wong kang lembah manah padha dituntun lakune ana ing kabeneran. Wong kang lembah manah padha ditedhai margine.
1: Para sederek ingkang dipun kasih dening Gusti, minangka tiyang ingkang sampun dipun apunten dosa-dosanipun dening Gusti, sampun samestinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila semangga kita nelakaken panuwun kita kanthi ngidung saking kidung pasamon Jawi 96 pada setunggal lan kalih, tias kita dimen selamanya bungah. Pasamuan kasuwun jumeneng.

Ibu Bapak lan poros derek, saderengipun kita mirengaken Sabto pangantikanipun Gusti, semoga kita ndedonga nyuwun pitulunganipun Gusti, semoga kita ndedonga. Gusti Allah Rama kasuwargan, kawula ngaturaken panuwun awit berkah-berkah ingkang kawula tampi ing dinten-dinten ingkang sampun kawula pengkeraken. Ing dinten menika kawula ugi nampi berkah saged ngawontenaken pangibadah. Kawula saged ngluhuraken asma Paduka kanthi kekidungan. Kawula ugi saged mirengaken sabda pangandika Paduka. Duh Gusti kawula nyuwun panuntun Paduka. Gusti paring pangandikan kawula semedya mirengaken lan kawula kasageta nindakaken dawuh Paduka lan menika saged ngluhuraken asma Paduka. Pandonga kawula menika kawula aturaken linambaran putra Paduka juru wilujeng kawula Gusti Yesus Kristus. Amin.

Ibu Bapak lan poro sederek, semoga kita nyawisaken Alkitab Amos ing kitab suci saking kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel bab 18 ayatipun sepisan dumugi ayat sekawan, kalajengaken ayat selawe ngantos dumugi tigang dasa kalih. Kitab Yehezkiel bab 18 ayat sepisan, kalajengaken ngantos dumugi ayat sekawan, kalajengaken ayat selawe ngantos dumugi tigang dasa kalih. Lembaga Alkitab Indonesia paring jejer saben wong iku tanggung jawab tumrap awake dhewe. Ayat sepisan. Tumuli ana pangandikane Pangeran Yehuwah marang aku mengkene. Ana apa to sira iku? Dene padha ngucapake tembung sesemonan iki ana ing tanah Israel. Para bapa padha mangan woh mentah lan untune anak-anake padha dadi linu. Demi engson kang gesang, mengkono pangandikane Pangeran Yehuwah, sira ora bakal ngucapake tembung sesemonan iki maneh ana ing Israel. Lah to saking nyawa iku engsun kang darbeni. Apa nyawaning bapa, apa nyawaning anak iku kagunganing sun. Dene wong kang lakoni dosa iku kang kudu mati. Kalajengaken ayat selawe ngantos dumugi tigang dasa kalih. Ayat selawe. Ewadene kowe padha ngucap tumindake Sang Yehuwah iku ora bener. Rungokno dhisik, he turune Israel. Tumindak ingsun apa tumindak ira kang ora bener. Menawa wong mursid ninggal kamursitane lan nindakake kaculikan satemah banjur mati marga saka kaculikan kang katindakake. Balik wong duraka menawa mertobat lan ninggal durakane kang dilakoni tuwin banjur nindakake keadilan lan kabeneran, iku bakal mitulungi nyawane. Wong iku wis yakin lan banjur nyingkiri saking duraka kang katindakake iku mesti urip, ora bakal mati. Ewa semono turune Israel celatu, tumindake Sang Yehuwah iku ora bener. He turune Israel, tumindak engson apa tumindak ira kang ora bener. Awit saka iku, he turune Israel, sira bakal padha sun adili manut tumindak ira dhewe-dhewe. Mengkono pangandikane Pangeran Yehuwah, padha mratobato lan padha sumingkira saka ing saking durakaniro, supaya iku tumrap sira ora dadi sandungan kang jalari sira padha tumiba ing kaluputan. Padha buango saking duraka kang padha sira tandukake marang ingsun lan atiniro sarta rohiro padha sira anyarno. Yo kene sira bakal padha mati, he turune Israel. Amarga ingsun ora reno, menawa wong kudu nanggung patine. Mengkono pangandikane Pangeran Yehuwah, mulane padha mratobato supaya sira urip. Mekaten pamaos ing kitab suci ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti sarta dipun gatosaken. Haleluya.

Ibu bapak lan para sederek sugeng enjang, kados pundi pawartosipun? Saya sehat, seger, jeh, sedaya menika awet berkahipun Gusti. Semoga kita tansah ngucap syukur dumateng Gusti menapa kemawon kawontenan ing gesang kita. Shalom. Puji asmanipun Gusti tentrem rahayu wonten ing gesang kita. Pasamuan ingkang ibadah wonten gedung gereja lan ugi pasamuan ingkang ibadah wonten dalemipun piyambak-piyambak Gusti nganti kita sedaya. Ibu bapak lan para sederek, menapa wonten ingkang nembe pisan ibadah wonten GKJ Gondokusuman Yogyakarta lan ngibadah ingkang sepisan menika rawuh ing pangibadah enjang menika. Sumangga kaaturan jumeneng. Sumangga ingkang nembe sepisan, siapa yang pertama kali kaaturan jumeneng dipersilahkan berdiri, silahkan. Mari silahkan berdiri, baru yang pertama kali. Wonten ingkang nembe sepisan. Oh nggih, mbok menawi lingsem nggih. Nggih, Gusti berkahi kita sedaya. Ibu bapak lan para sederek, ing dinten Minggu menika kita badhe ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti saking kitab Yehezkiel bab 18 ayat 1 ngantos dumugi sekawan, kalajengaken ayat 20 ngantos dumugi 30 kalih. Jejeripun anyarno atimu lan rohmu ing pelatosan. Ibu bapak lan para sederek, ing wulan September menika para pendeta ngajak kita temanipun jejeripun bab pelatosan lan ugi saking kotak reksadria menika sampun nyerat wonten ing WJ dinten menika. Menika bab sikap hati welas asih dalam pelayanan pada sesama. Menika sumangga dipun katosaken ibu bapak saged bika lan maos lan kita saged ngraos-ngraosaken. Bu bapak lan para sederek, anyarno atimu lan rohmu ing pelatosan. Wonten tigang perkawis ingkang kita saged sinau diulang saking waosan Yehezkiel kalawau. Ingkang sepisan, tanggung jawab tumrap gesang kita piyambak piyambak. Bu bapak lan poros derek, saben tiang menika kedah tanggung jawab, tanggel jawab tumindakipun piyambak piyambak. Kita menika mboten saged nyalahaken generasi sak derengipun tiang sepuh kita, eyang buyut lan sak piturutipun. Kita mboten saged nyalahaken generasi saderengipun tumrap gesang ingkang kita lampahi. Saking ayat sepisan ngantos dumugi ayat sekawan kalawau. Ibu bapak lan para sederek, menawi sederek-sederek kita lare-lare ingkang sampun katekisasi lan sampun sidi, menopo ingkang dipun tindakaken menika dados tanggel jawabipun piyambak, boten dados tanggel jawabipun tiang sepuhipun. Menawi bapak ibu pendeta menika maringi kateksasi wonten kelas saben Senin jam 6:30 lan mangke pendadaran nggih dipun emotaken, menawi sampun sidi menopo ingkang katindakaken menika dados tanggel jawab kita piyambak-piyambak wonten ing ngarsanipun Gusti. Ibu bapak lan para sederek, menawi mengkaten sumangga kita mboten namung ningali tiang sanes, malah ningali tiang sanes kesalahanipun, kalepatanipun, kaluputanipun, nanging kita mboten nggatosaken diri kita piyambak. Awet sedaya tiang sanes utawi kita piyambak-piyambak menika kedah tanggel jawab tumrap gesangipun kita piyambak-piyambak. Kalepatanipun tiang sanes
Nggih piyambakipun ingkang badhe tanggel jawab wonten ngarsanipun Gusti. Tumindak ingkang kita tindakaken nggih kita ugi tanggel jawab dumateng Gusti Allah. Pramila semangga kita waspada menapa ingkang kita tindakaken wonten ing gesang kita saben dintenipun. Semoga kita ngatasaken supados daya ingkang kita tindakaken menika miturut dawuhipun Gusti Allah, mboten pikajeng kita piyambak-piyambak. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kaping kalih, kita menika gesang tasih kathah tantangan. Pramila kita saged nglawan tantangan ing saben jaman. Ibu bapak lan para sedherek, kita nggadahi tantangan lan godha ingkang benten-benten. Pramila kita tansah saged ngendhaleni diri lan gesang wonten ing kayekten kalebet nalika ngadepi tantangan ing zaman menika. Ibu bapak lan para sedherek, gesang derek Gusti menika bingah awit kita nampi kawilujengan saking Gusti Allah lumantar Gusti Yesus Kristus ingkang dados juru wilujeng kita. Nanging anggen kita nderek Gusti mikul salib, tansah nderek Gusti menyangkal diri, menika perkawis ingkang saged boten gampil wonten ing gesang kita. Tasih wonten tantangan, tasih wonten kamomotan, nanging ingkang mirunggan sumangga saged nglawan godha, nglawan dosa, lan kita tetep gesang ingkang leres wonten ing ngarsanipun Gusti. Menawi saking sarasean wulan September menika, ibadah adalah perlawanan. Kados pundi anggen kita ngibadah dumateng Gusti Allah lan kita nampi sabto pangandikanipun Gusti menopo ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Lan sak bibaripun kita ngibadah wonten gereja gesang ing padintenan, tentu kathah sanget perkaris-perkaris wonten ing donya menika lan kita kedah nindakaken perlawanan, tetep nindakaken dawuhipun Gusti sanadyan menapa ing wonten ing donya menika benten tebih saking dawuhipun Gusti. Menika ingkang kaping kalih, ingkang kaping tiga, anyarno manah lan roh lajeng mratobat. Gusti Allah menika ngundang para umatipun supados nilar dosa, nganyaraken manah lan roh saha mratobat dumateng Gusti Allah. Ancasipun tujuanipun supados kita menika saged nglampahi gesang enggal ingkang dadosaken keparenging manahipun Gusti Allah. Menika saking ayat 31:32. Ibu bapak lan para sedherek, menawi manah kita menika tansah kaenggalaken, kita nindakaken dawuhipun Gusti saben dinten Minggu kita ngibadah, kita nyuwun pangapunten dumateng Gusti, kita kaanyaraken gesang enggal nindakaken dawuhipun Gusti, ipun dawi metobat gesang kita sak piturutipun sak lajengipun menika namung gesang nindakaken dawuhipun Gusti. Manah ingkang enggal ingkang namung bangun turut dawuhipun Gusti menika ngremenaken manahipun Gusti Allah. Menawi lari-lari nindakaken kasainan, tiang sepuh temtunipun ugi bingah ngucap syukur dumateng Gusti Allah. Mekaten ugi gesang kita sedaya putra-putranipun Allah, sumangga kita saged nindakaken kasainan sedaya kaleresan lan menika saged ngremenaken manahipun Gusti Allah. Anyarno atimu lan rohmu ing peladosan, Gusti berkahi wekdal ning.

Ibu bapak soho sederek-sederek ingkang dipun tresnani tining Gusti, kita sampun nampeni berkah ingkang tanpa winates saking Gusti. Sakmenika sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong, warni abrit, seni, lan ijem. Engkang ibadah saking dalem, kaaturan saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun wawas prayogi. Engkang badhe caos pisungsung srana kiris ugi sampun dipun cawisaken pirantinipun. Minangka pangatak kita mirengaken pangandikanipun Gusti saking Jabur 96 ayat 8 ingkang mekaten surasipun. Pangeran Yehuwah caosono kamulyaning asmane nggawa pisungsung lan sebo marang ing platarane. Pisungsung kita sarengi atur pamuji saking kitung pasemuan Kristen 181 podo setunggal dumugi sak cekapipun saosan syukur.

0: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wirobrajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Dukung enjang Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Shalom. Pradana ing pasamuan Gereja Kristen Jawi Wirobrajan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng ibadah ing pangabekti punika. Dumateng Bapak Ibu sedherek ingkang nembe wiwitan rawuh ing pangibadah punika, pradataning pasamuan ugi ngaturaken sugeng rawuh, sugeng ibadah lan matur nuwun. Kawula badhe maosaken pawartos pasamuan minggu 27 September 2016 ingkang sepindah peladosan kesehatan. Peladosan kesehatan badhe kawontenaken ing dinten punika minggu 27 September 2016 tabuh sedasa enjang utawi sak sampunipun pangibadah mapan wonten ing ruang kesehatan GKJ Wirobrajan. Warganing pasamuan ingkang badhe merisakaken kesehatanipun saged rawuh wonten ing peladosan punika. Pangibadah ekspresif. Pangibadah ekspresif badhe kawontenaken ing dinten punika minggu 27 September 2016 tabuh 18 mapan ing GKJ Wirobrajan. Pangibadah badhe dipun ladosi pengiring pamuji saking tim musik Komisi Remaja. Kasuwun rawuhipun warganing pasamuan wonten ing pangibadah punika. Pembekalan pemimpin PA PD wulan Oktober 2016. Pembekalan pemimpin PA PD kagem petugas wilayah ing wulan Oktober 2016 badhe kawontenaken benjang dinten Senin 18 September 2016 tabuh 19 dalu mapan ing GKJ Wirobrajan. Kasuwun rawuhipun sedaya petugas PAPD ingkang badhe ngladosi ing wulan Oktober saking wilayah setunggal dumugi sedasa pradataning pasamuan lan sedaya pasamuan. Persekutuan Pandonga Rebo Enjang. Persekutuan Pandonga Rebo Enjang badhe kawontenaken benjing dinten Rebo 30 September 2016 tabuh gangsal enjang mapan ing GKJ Wirobrajan. Pelados sabdanipun Gusti inggih menika Ibu Herning Endah Jatiningsih lan petugas Pandonga Penatua Sri Hastuti lan Bapak Yusuf Pagiranto. Kasuwun rawuhipun warganing pasamuan wonten ing PD punika. Persekutuan Claudia. Persekutuan Anak Asuh Claudia badhe kawontenaken ing dinten Jumat 2 Oktober 2016 tabuh 17 sonten mapan ing GKJ Wirobrajan. Kanthi petugas konsumsi saking wilayah Songo Kolose, tiyang sepuh lan anak asuh Claudia kasuwun rawuh ing acara punika. Rapat Komisi Pekabaran Injil. Komisi Pekabaran Injil badhe ngawontenaken rapat binjing dinten Jumat 2 Oktober 2016 tabuh 18 mapan ing konsistori GKJ Wirobrajan. Kasuwun rawuhipun sedaya pengurus wonten ing rapat punika. Pendadaran Bujana Suci. Pendadaran Sakramen Bujana Suci badhe kawontenaken benjing dinten Setu 3 Oktober 2016 tabuh 18 mapan ing GKJ Wirobrajan. Lan badhe dipun ladosi dening pradhata

sekawan Oktober 2026 mapan ing GKJ Wirabrajan tabuh 8 tigang doso kanti basa Indonesia lan tabuh 18 kanti basa Indonesia sesarengan kalian perjamuan kasih tumrap lare lan remojo lan dinten Minggu 11 Oktober 2026 tabuh 6 tigang doso mapan ing pepantan Gedong Kiwo kanti basa Indonesia. Pasamuan ingkang sampun dipun parengaken derek bujono suci kasuwun nyawisaken diri sacara pribadi. Celengan wulan keluarga. Celengan pisungsung wulan keluarga ingkang sampun dipun kempalaken sacara pribadi setunggal taun kapungkur saking wulan Oktober 2026 badhe kakempalaken lan kapisungsungaken wonten ing dinten Minggu sekawan lan 11 Oktober ing saben jam ibadah wonten ing GKJ Wirabrajan lan pepantan Gedong Kiwo. Nyuwun kawigatosan saha panyengkuyungipun sedaya warganing pasamuan. Dipuntenaken cerdas tangkas Alkitab minangka nyengkuyung wulan berayat 2026 binjing dinten 11 binjing dinten Minggu 11 Oktober 2026 tabuh sedasa enjang mapan ing GKJ Wirabrajan. Dumateng sedaya wilayah komisi bebadan gereja lan sekolah TK SD lan SMP Bokri kasuwun ngutus 3 wakilipun. Pangibadah padang wulan berayat 2026. Pangibadah padang wulan berayat minangka geguyupipun berayat ageng GKJ Wirabrajan badhe kawontenaken benjing dinten Minggu 18 Oktober 2026 tabuh sedasa dumugi kawan melas mapan ing Melkos Glam Camp Gargo Pinangun Pakem Kaliurang. Pasamuan saged daftaraken diri kalian pradoto wilayah utawi pengurus wilayahipun piyambak-piyambak kanthi panyengkuyung kontribusi kagem dewasa 30 gangsal Rp1.000 lan kagem para lare Rp10.000. Target peserta ing pangibadah punika dipun batesi 250 tiang. Nyuwun rawuhipun lan panyengkuyungipun sedaya warganing pasamuan ing pangibadah punika. Latihan tari. Dumateng para pasamuan ingkang kagungan minat wonten seni tari kaaturan saged rawuh wonten ing latihan tari ingkang semindah kelas tari kreasi baru tari Yapong saben dinten Kamis tabuh 18 dumugi 19 kagem warga ingkang yuswanipun gangsal taun ngantos kelas 9 SMP lan kelas tari klasik tari Segar Pudias Tuti saben dinten Senin tabuh 18 dumugi 19 kagem warga ingkang sekolahipun kelas sedasa SMA ngantos warga dewasa. Ngaturi pirsa bilih ing latihan punika wonten pisungsung sepindah. Pendaftaran lan informasi saged sesambetan kalian Ibu Ria lan sederek Angel. Panitia Wulan Berayat 2026. Panitia Wulan Berayat 2026 ingkang inti nggih punika penasihat Bapak Pendeta Yosef lan Ibu Pendeta Nanda, Ketua Bapak Kuat Raharjo, Wakil Ketua Bapak Citra, Sekretaris Bapak Tri Anon, Bendahara Ibu Tanti. Lan susunan panitia ingkang jangkep saged dipun waos wonten ing pawartos pasamuan. Kasuwun panyengkuyung lan pandunganipun warganing pasamuan. Mekaten pawartos pasamuan Minggu 17 September 2026 ingkang saged kawula aturaken jangkeping pawartos saged kawaos wonten pawartos pasamuan ingkang sampun dipun tampi
utawi saking WhatsApp

Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sugeng enjing. Shalom. Dinten menika kula panjenengan tetunggilan malih sesarengan wonten ing ibadah GKJ Wirabrajan. Dinten Minggu kaping sekawan, 27 September 2016. Menika kita badhe nyuraos sabdanipun Gusti kanthi jejer pamratobat saha pambangun turut. Sumangga kula panjenengan lumebet ing wekdal ening kangge nyawisaken manah ngabekti ing ngarsanipun Gusti. Wekdal ening sawetawis. Umat kasuwun jumeneng. Para sedherek umat kagunganipun Allah, sumangga kula panjenengan sesarengan sami nyawisaken diri lumebet ing pangabekti kanthi kasedyan gesang ing salebeting pamratobat kanthi nggadahi sikap andhap asor lan setya tuhu gesang nindakaken dawuhipun Gusti. Kidung karawitan ambo samyo sowan.

Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga tetinggilan kita ing wekdal menika sami kita sengker minangka pangibadah ing ngarsanipun Allah kanthi pengaken bilih. Sang Yehuwah ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tu ing pitulungan kita.

0: kasih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya
1: lan wonten ing panjenengan ugi
0: pasamuan katuran lenggah. Sumangga dateng adik-adik sekolah minggu, mas mbak remaja, katuran tindak lumebet kita badhe nampeni berkah. Saderengipun mlebet ing kelas sekolah minggu. Mas Elang,

Adik-adik sugeng enjang. Sugeng enjang itu artinya selamat pagi. Saderengipun kita lumebet kelas sekolah minggu, monggo kita ndedonga. Duh Pangeran Yehuwa, kawula masrahaken lari-lari kawula ingkang sampun paduka piji lan nampeni pratandha kawilujengan. Dene samangke badhe sami lumebet ing kelas sekolah minggu lan persekutuan remaja. Paduka tuntun sinageta saestu mirengaken, ngraosaken lan ugi ngestokaken dawuh sabda pangandika paduka. Mekaten ugi para guru sekolah minggu, pembimbing remaja, paduka jebati anggenipun memucal, sedaya mujutaken sih rahmat lan lari-lari kawula saestu saged tepang lan ngraosaken katresnan paduka. Matur nuwun duh Gusti, matur nuwun. Dosa panerak nyuwun genging pangapunten, kawula masrahaken lari-lari anak-anak kawula nyuraos wedaring sabda ing sekolah minggu lan ing persekutuan remaja. Amin.

pasamuan ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Pangibadah minggu menika kaparingan jejer pamratobat saha pambangun turut. Matius 21 ayat 32 kalih medharaken. Sebab yokanan anggone teko iku perlu nuduhake dalaning kayekten marang kowe. Ewadene kowe ora percaya marang dheweke. Nanging para jurumu pubeya lan para wanita tuna susila padha percaya marang dheweke. Nanging kowe kabeh sanadyan weruh ora banjur kaduwung lan uga ora percaya marang dheweke. Gusti Yesus ngendika bilih tiang dosa badhe tinampi lumebet ing kratoning Allah langkung rumiyin tinimbang para pengareping imam lan pinisepuh bangsa Yahudi. Awet Gusti Allah boten mirsani kalenggahan nanging mirsani pamratobat sejati kanthi sikep andhap asor lan pambangun turut. Mila sesarengan ing pangibadah menika kula panjenengan ugi sami katimbalan ngrumaosi karingkian kita lan kanthi andhap asor nelakaken pamratobat masrahaken diri dhateng Gusti kanthi setya tuhu lan pambangun turut gesang nindakaken karsanipun Gusti Allah. Ambo asih mring pangeran.

Bapak Ibu sedere ingkang kinasih, pangandikanipun Gusti ing Injil Markus kalih welas podo 29 dumugi 31 mulang dateng kita mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus, pepakon kang gedhe dhewe iku mengkene, rungokno he wong Israel, Pangeran Allah iku siji. Sira tresna marang Allahira kalawan gumolong atiniro lan kalawan gumolonging nyawaniro sarta kalawan gumolonging budiniro apa dene kalawan sakabehing kekuatiraniro. Dene pepakon kang kapindho ya iku, sira tresna marang ing sapepadaniro kaya marang awakira dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro mau. Adhedhasar angger-angger katresnan ingkang dipunwucal dening Gusti Yesus, nyata bilih gesang kula panjenengan taksih nyimpang kepara ugi nerak angger-angger bab katresnan kala wau. Pramila swawi kita ngasoraken diri ing ngarsaning Allah, nelangsani dosa kita lan nyuwun kawelasanipun. Duh Allah Rama kawula ingkang maha suci, ing pepadanging sabda kautama paduka katingal cetha cacat lan dosa kawula. Kawula asring boten kanthi gumolonging manah mujudaken katresnan, malah kepara dados kawula asring jarak lan balilo. Anggenipun nyesakaken timbalan supados nelakaken katresnan. Kawula sampun damel dosa dhateng paduka. Duh Allah, mugi amelasi kawula. Amin. Kidung kalawitan pinuji Sang Kristus.

Bapak Ibu Saudara ingkang dipun tresnani dening Gusti, saestu ageng sih rahmatipun Gusti ingkang sampun paring pangapunten lan ugi ngrukunaken kula panjenengan setunggalan setunggalipun. Mila sumangga taksih kanthi jumeneng kita nelakaken kesanggeman srana repening kidung pracaya lan pasrawuh.

pasamuan katuran lenggah. Bapak Ibu saudara ingkang dipun tresnani dening Gusti, dungkap wekdal kula panjenengan nampeni wedaring sabda pangantikanipun Gusti. Pramila sumangga kita nunggelaken manah ngasoraken diri saderengipun kita ndedonga. Duh Pangeran Yehuwa, genging pamuji panuwun syukur konco ing ngarsa paduka. Dene paduka piyambak ingkang sampun nimbali kawula tetunggilan kanthi manggihaken kawilujengan ing dalem pamujan menika. Nadyan wonten ing ngarsa paduka ingkang suci, ugi cetha dosa panerak tuwin kalepatan kawula. Nanging paduka mboten nampik kawula. Paduka kersa paring pangapunten nyucikaken gesang kawula lan nampeni kawula malih minangka putra-putraning paduka. Saestu ageng sih rahmat paduka ingkang sampun nyucikaken gesang kawula. Dene samangke Gusti kawula badhe sesarengan nyuraos wedaring sabda pangandika paduka. Nyuwun pitulunganipun Sang Roh Suci nedhaki kawula. Mbika telenging manah lan batos tuwin madangi pikiran kawula. Supados kawula sinageta mirengaken ngraosaken lan ugi ngestoaken dawuh pangandika paduka ingkang suci. Dateng abdi paduka ingkang sekeng ringkih lan kebak cacat. Paduka welasi lan paduka jebati. Supados menapa ingkang badhe kaaturaken inggih laras kalian karso paduka. Matur nuwun duh Gusti, kawula sami nyawisaken manah ngeneraken batos nampeni wedaring sabda pangandika paduka ing asmanipun Gusti Yesus. Kawula ndedonga lan saos syukur. Amin. Bapak Ibu saudara ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaosing Injil ing dinten menika kapethik saking Injiling Yesus Kristus miturut paseksinipun Injil Matius bab 21 ayat 23 dumugi 32. Ingkang mekaten suraosipun kita sesarengan nyuraos kanthi tingalan video ilustrasi mekaten.

0: Gusti Yesus banjur lumebet ing padaleman suci. Nalika panjenengane lagi paring piwulang ana ing kono, ana pangareping imam lan pinituwaning bangsa Yahudi kang padha sowan ing ngarsane lan matur pitakon. Panjenengan tumindak mekaten punika kanthi panguwas ingkang pundi? So sinten ingkang maringi panguwas punika dhateng panjenengan? Paring wangsulane Gusti Yesus. Aku ya arep takon marang kowe, lan yen kowe wis mangsuli aku ya bakal kandha marang kowe. Aku tumindak mangkono iku kanthi panguwasa sing endi? Pambaptise Nabi Yohanan niku saka ing swarga apa saka manungsa? Wong-wong mau banjur padha rembugan bab iku. Mangkene pamikire, yen aku padha kandha saka ing swarga, dheweke bakal mangsuli yen mangkono ya kene kowe ora percaya. Nanging manawa aku kandha saka manungsa, aku padha wedi karo wong kabeh. Awit iku kabeh padha nganggep nabi marang Yohanan. Wasana atur wangsulane marang Gusti Yesus. Kula sami mboten sumerep. Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau, yen mangkono aku iya ora kandha marang kowe, panggaweku kang mangkono iku kanthi panguwasa sing endi? Nanging kapriye panemumu bab iki? Ana wong duwe anak lanang loro kang pambarep diparani sarta dikandani. Nger, dina iki kowe nyambut gawe ana ing kebon anggur. Anake mangsuli, inggih Pak. Nanging ora mangkat. Wong mau banjur marani anake lanang kang angka loro sarta dikandani mangkono uga. Nanging anake mangsuli, kula mboten purun. Sawise iku dheweke kaduwung nuli mangkat. Anak loro mau endi sing nindakake karepe bapakne? Atur wangsulane wong-wong mau ingkang kantun. Pangandikane Gusti Yesus, satemene pitutur kumarang kowe, para jurumu pupeo lan para wanita tuna susila bakal disiki kowe lumebu ing kratoning Allah. Sabab Yohanan nanggone teko iku perlu nuduhake dalaning kayekten marang kowe. Ewadene kowe ora percaya marang dheweke. Nanging para jurumu pupeo lan para wanita tuna susila padha percaya marang dheweke. Nanging kowe kabeh sanajan weruh ora banjur kaduwung lan uga ora percaya marang dheweke.
1: Mekaten sabdanipun Gusti Allah. Rahayu saben tiyang ingkang mirengaken lan ngestoaken pangandikanipun Gusti. Haleluya.

Sugeng enjang Bapak Ibu sederek. Shalom. Dinten menika kita nyuraos jejer khotbah pamratobat soho pambangun turut pertobatan dan ketaatan. Bapak Ibu wonten pepatah ingkang nelakaken mekaten ing basa Indonesia. Banyak orang terlalu pintar menilai orang lain. Ateges Bapak Ibu ing mangsa samangke, manungsa menika sami pinter menawi menika ngakimi utawi jeksani tiang sanes. Pinter sangat. Nanging emanipun sayangnya dia terlalu bodoh menilai dirinya sendiri. Mila Bapak Ibu tiang Jawi menika nate wonten wulangan, mulane aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Awit manungsa menika menawi mawang tiang sanes, wah menika saestu kritikipun menika kathah. Nanging menawi tumrap dirinipun piyambak, aku wis bener kok. Bapak Ibu kados gambaran mekaten. Rumaos kados dene lampu, aku padhang kok nek bengi. Pancen namung ketinggal ing wanci dalu lampu sentir menika pancen ketinggal padhang. Nanging padhangipun lampu menika mboten wonten menapa-menapanipun kalian padhanging srengenge. Cobi kemawon Bapak Ibu ngesangaken lampu ing wanci siang. Mboten ketinggal padhangipun, Bapak Ibu ngesangaken lilin. Mboten ketinggal padhangipun. Asring kula panjenengan rumaos namung sehat, karana napa? Karana ningali tiyang ingkang langkung ringkih utawi sakit. Oh, berarti aku sehat. Tanpa sadar mekaten ugi ing bab karohanen. Kula panjenengan menika sampun rumaos sae karana kenapa? Karana tindak gereja. Mengke sampun kondur saking gereja, wah aku wong apik mong aku lunga ning gereja, lah kera to mangkat ning gereja. Bapak Ibu sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti, menika ateges manungsa mboten tepang kalian dirinipun piyambak. Mila timbalan pamratobat menika karana tiyang ingkang mboten tepang kalian dirinipun piyambak inggih menika ateges ugi tiyang ingkang boten tepang kalian Gusti Allah. Pun rumaos sae, rumaos leres, rumaos tiyang sanes langkung elek, langkung awon, langkung asor. Menika tiyang ingkang boten tepang kalian dirinipun piyambak. Wonten ing gambar ilustrasi menika pasemon utawi perumpamaan, Gusti Yesus nyariosaken tiang Farisi kalian setunggaling juru mupu beyo menika tindak ing padeleman suci. Waduh, tiang Farisi menika anggenipun donga menika jumeneng wonten ngajeng. Ketingalipun gente donga, duh Gusti kawula saos syukur. Nanging saos syukur kenging nopo? Saos syukur karana berkahipun Gusti mboten. Nadyan ketingalipun saos syukur Bapak Ibu, anggenipun saos syukur menika malah ngalembono dirinipun piyambak. Ngalem dirinipun, kula mboten kados juru mupu beyo. Kula menika siam utawi poso, juru mupu beyo mboten. Kula atur pisungsung, juru mupu beyo mboten. Ketangalipun ndedonga nanging gunggung dirinipun piyambak, kados-kados sampun sae, sampun mursid ing ngarsanipun Gusti. Tiang ingkang mekaten ing ngarsanipun Gusti saestu mboten tepang kalian Gusti. Lan tiang ingkang mboten tepang kalian Gusti menika malah mboten tepang kalian dirinipun piyambak. Rumangsa bisa ning ora bisa rumangsa. Bapak Ibu, kepara juru mupu beya menika kanthi andhap asor ngakeni ing ngarsanipun Gusti saestu ndedonga, duh Gusti nyuwun kawelasan awit kawula tiyang dosa.
Bapak Ibu pramila, tema utawi jejer menika bab pramat pamratobat. Kenging menapa sepisan? Kanthi mratobat menika supados kula panjenengan menika pulih anggenipun sesambetan kalian Gusti. Tiyang ingkang boten mratobat menika tebih kalian Gusti, tiyang ingkang boten mratobat menika boten tepang kalian dirinipun piyambak. Mila kula panjenengan kedah mratobat nyelak supados kapulehaken sesambetan kula panjenengan kalian Gusti. Tiyang Kristen mratobat menika boten karana ayo mertobat ora kowe mlebu neraka dibakar gosong. Mboten dipun ajri-ajri diweden-wedeni sanes. Mratobat menika karena pengen saras, pengen pulih sesambetanipun kalian Gusti. Kaping kalih menawi manungsa menika purun mratobat ngakeni kalepatanipun mulihaken sesambetanipun kalian Gusti, menika nampeni pangapunten lan gesangipun kasucèaken. Bapak Ibu saged mirsani wonten ing gambar. Nalika wonten tiyang estri utawi tiyang wadon menika damel dosa, sanesipun menika pengin benturi kanthi sela. Gusti Allah piyambak ingkang ngayomi. Kepara Gusti Allah piyambak ingkang ngendika dosamu wis diapura. Bapak Ibu kula panjenengan boten saged pulih menawi mboten wangsul dateng Gusti. Lan kula panjenengan menika mboten badhe dados leres, dados sae menawi mboten nampeni pangapunten lan kasucèaken dening Gusti. Inggih namung Gusti piyambak ingkang paring kawelasan. Inggih Gusti piyambak ingkang kagungan kawelasan. Ngapunten kula panjenengan. Mila srana pamratobat Bapak Ibu, kula panjenengan mesti ngalami ewah-ewahan gesang. Nadyan ketingalipun kados dene mendo ingkang ringkih, nanging menika diayomi, dipun jagi. Mila saestu tiyang ingkang ngungsi dhateng Gusti, ingkang mratobat, mesti gesangipun ngalami ewah-ewahan. Mesti gesangipun menika benten karana katuntun dening Roh Suci. Kados dene Roh Suci menika latu utawi geni. Sedaya ingkang geni menika mesti ngalami ewah-ewahan. Kula nate matur, sedaya menawi kenging toya menika teles saged dados wangsul garing malih. Nanging menawi sampun kenging latu utawi geni, menika mboten saged wangsul malih. Manungsa ingkang dipun ayomi sampun kawilujengaken dening Gusti Yesus Kristus gesangipun ngalami ewah-ewahan lan boten wangsul dados gesang lami malih. Mila Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, ing wedaring sabda pangandikanipun Gusti menika nyariosaken wonten bapa utawi bapak ingkang kagungan anak utawi lare kalih. Ingkang sepisan dipun dawuhi ger mangkato ning kebun anggur, sendika dawuh ning ora mangkat, ngaten to. Lajeng dawuhi ingkang kaping kalih ger mangkato ning kebun anggur, boten purun nampik dawuhipun. Nanging kok lajeng nelongso rumaos lepat, mila lajeng tindak dateng kebun anggur. Bapak Ibu pundi ingkang leres? Ingkang nomor setunggal utawi nomor kalih? Kalih-kalihipun lepat. Oh, mila sampun milih nika kula namung jebak nika. Sampun milih. Kalih-kalihipun lepat. Ingkang sepisan menika nggih ning mboten kepanggih, nika nggih lepat namung saged atur wangsulan nanging mboten nindakaken pangandikan. Ingkang kaping kalih nggih sami lepatipun. Lah kok menika wantun wani nglawan dawuhipun tiyang sepuh. Dados estunipun mboten wonten tiyang ingkang leres
ing ngarsanipun Gusti. Kula wangsuli malih badhe pinter le menilai orang lain. Boten wonten manungsa menika ingkang leres ing ngarsanipun Gusti. Mila Gusti ngersakaken pamratobat sepisan malih. Kekalihipun menika lepat boten wonten ingkang leres. Nanging Gusti menika ngersakaken pamratobat kenging menapa sepisan. Menika nelakaken bebaya bahaya menunda-nunda panggilan Tuhan. Menika bebaya menawi kula panjenengan ngunduraken timbalanipun Gusti. Tiyang menika saged ketingal sae, nggih Gusti, sendika dawuh Gusti. Nanging menawi menunda-nunda Bapak Ibu, lajeng gagal. Tiyang saged gagal mboten karana utawi sanes karana niat jahat, nanging gagal karana prioritas. Kata tiang Kristen gagal kenging nopo? Sibuk. Gagal kenging nopo? Rungono wektu. Gagal kenging menapa meleh? Mengko nek wis selo. Kata bab-bab ingkang kedah utami, Gusti nika nimbali Bapak Ibu supados meratobat. Manungsa nggih mbok pilih nggih sampun, nggih Gusti kula purun marto.

Ndak akan niko ngapusi awake dhewe. Bapak ibu meratobat meniko metanoia, berbalik arah. Lan engkang namine pun berbalik arah, mboten namung eng pikiran berbalik arah kok tetap ngedepe ngarep. Berbalik arah meniko wangsul enering lampah. Mila mertobat meniko menawi berbalik arah, meniko mboten wonten ing saged, wonten ing pitembungan kemawon, mboten ing sacara pikiran kemawon. Berbalik arah, metanoia, bertobat berarti bertindak. Bapak ibu monggo, menawi kula panjenengan meratobat saestu, kula panjenengan pulih sesambetan kalian Gusti, nampeni pangapunten lan ngalami ewa-ewaan kesang. Nanging meratobat menika boten cekap wonten ing pamawas, boten cekap mirengaken ing khotbah. Pamratobat menika mawujud menawi kula panjenengan taat mituhu nindakaken dawuhipun Gusti. Menawi boten kados dene tiyang bodho, kados dene tiyang ingkang ngapusi dirinipun piyambak. Amin. Wekdalening sawetawis.

0: Pasamuan ingkang kinasih, kados ingkang sampun kawartosaken ing pawartos Pasamuan bilih wonten ing pangibadah Minggu, sekawan Oktober 2016 kula panjenengan badhe nampeni peladosan sakramen Bujana Suci. Sakramen Bujana Suci menika sarana pangrimating kapitadosan ingkang kaladosaken kadhasaran dawuhipun Gusti Yesus ing wanci dalu dungkap Gusti Yesus kasalib. Panjenenganipun mundhut roti lan sakwise diberkahi banjur dicuwil-cuwil sarta diparingake marang para sakabate pangandikane. Padha tampanono panganan iki badanku. Sakwise mangkono nuli mundhut tuwung lan sakwise caos syukur banjur diparingake marang para sakabate pangandikane. Padha ngombeyo kabeh ing tuwung iki, sabab iki getihku, getih ing prajanjian kang kawutahake kanggo wong akeh minangka pratandha pangapuraning dosa. Sakramen Bujana ngengetaken tiang pitados dateng sepisan sinalip sedo lan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Kalih kalenggahan para tiang pitados minangka perangan keluarganing Allah. Tiga, kasampurnaning kawilujengan ingkang kaprasetyaaken dening Gusti Allah. Dene ingkang keparengaken derek sakramen Bujana Suci inggih menika saben tiang ingkang sampun baptis dewasa utawi sampun ngakeni pitadosipun lan boten nampeni pamerdi. Ugi dateng para lare mirunggan ing bujana katresnan kangge mapak sih rahmatipun Allah ingkang pinaringken dateng sedaya brayat. Awit para lare menika ugi nggadahi papan wonten prasetyaning kawilujengan. Pasamuan ingkang kinasih, saderengipun nampi sakramen Bujana Suci ing Minggu ngajeng, sumangga kula panjenengan malih ndadar diri kita piyambak-piyambak srana pitaken mekaten. Sepisan, menapa kita saestu ngakeni kawontenan kita ingkang boten wilujeng? Nanging dening sih rahmatipun Allah, kula panjenengan kawilujengaken srana pengorbananipun Gusti Yesus Kristus. Kalih, menapa kita saestu gadah tekad ingkang temen nglampahi gesang enggal tinuntun wonten ing panguwasing Sang Roh Suci? Tiga, menapa kita saestu sumadyo nglampahi gesang kanthi saos syukur wonten ing patunggilan minangka keluarganing Allah? Pramila, dateng sagenging pasamuan kasumanggaaken nyawisaken diri sesarengan wonten ing pendadaran wilayah-wilayah piyambak utawi wonten ing pakempalan pandonga pendadaran Bujana Suci ing dinten Setu 3 Oktober 2016 tabuh 18 mapan wonten ing GKJ Wirobrajan. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, kawula sami mratobat ngrumaosi dosa tuwin kalepatan kawula. Lan kanthi mekaten Duh Gusti sinageta kawula nindakaken saben dawuh pangandika paduka. Awit pamratobat menika mawujud ing pendamel mboten namung ing pangantikan. Srana mratobat kawula ngraosaken sih rahmat paduka ingkang ngapunteni. Paduka ngayomi njagi lan nyucikaken gesang saengga kawula ngalami ewah-ewahan lan gesang manut miturut dawuh pangantika paduka. Awit srana pamratobat pakaryan kawilujengan paduka sampurno dedalem ing gesang kawula. Ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.
1: Pasaman kasuwun jumeneng. Ibu bapak ingkang dipun tresnani Gusti, sumangga kula panjenengan sesarengan sami ngiyataken menapa ingkang kita pitadosi bab pakaryan kawilujengan pun Allah. soho nyuraosaken tetunggilan kita kalian gereja-gereja ing sauruting sejarah pakaryan kawidejeng menut Allah kanthi nglairaken pengaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah ingkang inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula ingkang kapebutaken dening Roh Suci miyos saking Prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang sesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wratin, inggih patunggalipun para suci, menapa dene pangampuning dosa, pangipun raga sarta kesang langgeng. Amin. Pasamuan kasuwun lenggah.
0: Bapak Ibu sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti samangke sumangga kula panjenengan nunggilaken manah ngaturaken panuwun syukur saha panyuwun syafaat kita. Sumangga kita ndedonga keparenga kula dherekaken. Duh Pangeran Yehuwa Gusti Allah Rama sesembahan kawula ingkang dedampar wonten keraton ing swarga ingkang mulya saha langgeng genging panembah panuwun lan pamuji syukur kanca ing ngarsa paduka dene kawula sampun nampeni wedaring sabda pangandika paduka bilih mratobat menika mawujud ing pendamel supados kawula mboten tida-tida utawi ngunduraken pamratobat nanging saestu ngestokaken saben dawuh pangandika paduka lan ing pandonga menika duh Gusti kawula ngaturaken panyuwun syafaat kawula nyuwun pangayom tuwin pangrima tumrap bangsa negari kawula tinebihaken saking sawerining perpecahan utawi bangsa negari kawula tinebihaken saking sawerining perpecahan utawi bebendu para pemimpin bangsa kawula saking inggil dumugi RT RW ing ngandhap sedaya paduka jebati kanthi raos ajri asih dhateng paduka paduka maringaken kawicaksanan supados kawula sedaya saestu sinageta mujudaken kratoning Allah nyuwun berkah dhateng gereja-gereja ing saklumahing bumi paduka rimati kapitadosan pasamuan ngantos dumugi kasampurnaning kawilujengan paduka berkahi sedaya timbalan peladosan lan paseksen supados langkung kathah tiyang ingkang mirengaken timbalan paduka pitados lan nampeni ing papan prasetyan kawilujengan paduka berkahi pasamuan GKJ Wirobrajan mekaten ugi paduka jebati para pelados pasamuan kanthi kawicaksanan paduka nglipur pasaman ingkang nandhang duh kita lan prihatos paduka sarasaken para pasaman ingkang nandhang karinggan badan lan sesakit nyuwun berkah ugi dhateng brayat kawula paduka rimati paduka ayomi lan paduka tebihaken saking sawerining panggoda sesakit lan bilai paduka tuntun anak-anak kawula ing pasinaunan lan pedamelanipun kanthi temen jujur lan tanggel jawab paduka ugi maringaken roang ingkang sembodo ingkang tunggil kapitadosan dhateng anak-anak kawula supados anak-anak kawula paduka piyambak ingkang daup suci mujudaken berayat ing Kristen ingkang tunggil langgeng tan saged pinisahaken matur nuwun duh Gusti kawula ugi ndongaaken para tiyang sepuh ugi paduka ingkang sampun maringaken yuswa panjang nyampurnaaken kanthi kekiatan kesehatan tuwin katentreman matur nuwun duh Gusti dosa panerak nyuwun genging pangapunten mugi pandonga ingkang panjang lan tebih ingkang sampurna paduka sampurnaaken miturut sih rahmat paduka ing Sang Kristus Yesus Sang juru wilujeng tuwin juru syafaat kawula ingkang sejatos, mugi karso paduka ingkang kelampahan. Amin.

Bapak Ibu, saudara ingkang kinasih, dinten punika kula panjenengan tasih gesang lan kraosaken sagunging berkah. Punika nggih namung awit cih rahmatipun Gusti. Pramila semangga kula panjenengan nilaaken panuwun dumateng Gusti kadhe atur pisungsung tinalesan sabdanipun Gusti kapate saking Jabur 119 ayat 8 ingkang mekaten. Pranatan paduka sami badhe kawula tetepi. Kawula mugi sampun ngantos paduka tilar babar pisan.

0: monggo pinsun punika kita pasrahaken kanthi ndedonga. Duh Rama kawula Allah ingkang Maha Ageng Sama Asih. Kawula sowan malih marek wonten ing ngarsa paduka. Ngaturaken ageng panuwun awit berkah saha sih katresnan paduka. Satemah kawula saged sesarengan ibadah wonten mriki kanthi khidmat. Matur nuwun Gusti Paduka sampun paring sabdo lumantaran Bapak Pendeta Yusuf Kristiyo Nugroho. Sabdo Paduka menika mengingatkan kawula atas mratobat awit saking dosa-dosa kawula. Inggih kawula getah miturut nindakaken perintah paduka ing dinten saben dintenipun. Duh Gusti matur nuwun awit wedal kangge caos syukur dumateng paduka. Sanajan pisusun kawula sangat alit kabandingaken kalian berkat paduka ing saben dintenipun. Duh Gusti paduka tampi paduka berkati pisun menika supados saged migunani ngrembakanipun kraton dalem wonten ing satengahing pasamuan menika. Mugi Gusti ugi berkahi abdi paduka ingkang dipun pitados ngelola pisungsun menika. Mugi Gusti paring kawicaksanan kejujuran sarta nggadahi rumangsa tanggung jawab supados ngginakaken pisungsun menika kanthi leres. Bilih wonten kelapatan sarto kekirangan kawulo, laminipun nindakaken ibadah menika, kawulo nyuwun pangapunten. Sekedhap malih pasamuan badhe wangsul dhateng griya kawulo piyambak-piyambak. Nyuwun pangayoman saha tuntunan wonten ing margi, supados kawulo sedaya saged dumugi ing griya piyambak-piyambak kanthi wilujeng. Pandonga ingkang tebih saking kasempurnaan menika kawula unjukaken wontenipun wonten asma paduka Gusti Yesus ingkang sampun mucal donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados puni wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula secekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dini kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggudo, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisisa tuwin kamulyan selami-laminipun. Amin.
1: Pasamuan taksih jumeneng, monggo kita dereng saestu mratobat menawi dereng nindakaken dawuhipun Gusti. Mila pangabekti sejati mboten wonten ing dalem pamujan menika, nanging ing lelampahan gesang patintenan kidung pangutusan dawuhe Gusti.

0: Pangutusan lan berkah anerno manah dumateng Gusti Allah.
1: Kawula ngeneraken manah dhateng Gusti Allah.
0: Dadoso seksinipun Sang Kristus.
1: Puji syukur kunjuk Gusti Allah.
0: Pinujiyo Gusti Allah.
1: Samangke dumugi ing salami-laminipun.
0: Tampenono berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwa maringi berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwa nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwa nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.